95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Thank you.

Odluči se za najbolje. Stvarno najbolje.

Na talasima ste Radio Andrijevice, počinje jutarnji program i naše prvo uključenje ovog 25. septembarskog jutra. Sa vama jutros Zorica, za tonskom miksetom kolege Ramiz i Velibor. Dobro jutro, nebo iznad Andrijevice oblačno sa kišom, a tokom dana očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, bar tako kažu meteorolozi. Trenutna temperatura u Andrijevici je 9 stepeni, minimalna jutros 8, maksimalna juče 21 stepen. Za posljednja 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici su pala 4 litra kiše. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući i susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udari jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Uz prvu jutarnju kafu mi smo tu sa vama, važne informacije i dobro raspoloženje. Počinje jutarnji program Radio Andrijevice.

0: Jutarnji je program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, petak je 25. septembar. Nastavljamo sa našim informacijama. U ovom uključenju čućemo i kakvo je stanje na putevima ovog jutra u našoj zemlji. Sa nama je Tanja Šipčić, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Tanja, dobro jutro iz naših studija.
1: Dobro jutro. Ovoga jutra na putevima u zemlji saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu s pravilima saobraćaja, da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan dodatan oprez. Do 26. oktobra zabranjuje se drumski i pješački saobraćaj zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Na regionalnom putu Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, obustava od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja je na najizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene saobraćaja neophodne zbog izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana u vremenu od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćin od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 13 osoba zadobilo lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo jutro iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam Tanja na ovim informacijama, svim učesnicima u saobraćaju. Želimo srećan put i pozivamo ih na oprez. U nastavku još jednom da vam ponovimo i prognozu vremena za danas. A sinoptičari za danas prognoziraju umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 8 do 23 stepena. Da pomenemo još jednom i našeg sponzora vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, a to je Diskont Brašna, Žitobačka, Berane.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Danas se navršava 9 godina od smrti Tihomira Tiha Ćulafića. Godine prolaze, ali srce ne zaboravlja. Živi u svakoj uspomeni, u svakom danu. Zauvijek voljen, od zaborava ga čuvaju njegovi najmiliji.

0: Nastavljamo jutarnji program i sa kratkim vijestima. Poslanici Crnogorskog parlamenta juče nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, nakon što nije bilo kvoruma za održavanje sjednice i varnica u klupama, poslanici opozicije i dijela vlasti koji su potpisali inicijativu za smjenu napustili su plenarnu salu. Mandić, treći neuspjeh smjene, još odlučnije za pomirenje. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sjednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog jučerašnjih dešavanja ne bi pravio buku, ali da ne bi želio da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je u Njujorku da je došlo vrijeme za naredni korak u proširenju Evropske unije i da Crna Gora svojim rezultatima pokazuje da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostvariva je. Iako su brojni roditelji zabrinuti, ali cjelokupna javnost juče očekivali odluku suda o ustavnosti obavezne vakcinacije kao uslova za boravak mališana u vrtićima, to se nije dogodilo. Ustavni sud odgodio odlučivanje za utorak jer je, kako navode, u međuvremenu dostavljena nova dokumentacija koju prije odluke moraju analizirati. Roditelji koji osporavaju ovu mjeru poručuju da će danas dostaviti sve dokaze. Šest kompanija iz SAD-a zainteresovano za Jadransko-Jonski koridor od 1. novembra vize za Rusiju, Bjelorusiju i Tursku odlučeno je na 139. sjednici vlade. Crna Gora novu sezonu Lige nacija otvara večeras protiv Kipra. Utakmica pod Goricom počinje u 20 časova i 45 minuta. Rukometašice Komova u prvom kolu prve ženske rukometne lige u subotu gostuju ekipi Zete. Na jučerašnjem sastanku članova ABA lige donijeta je odluka da se prvo kolo u prvom i drugom rangu regionalnog takmičenja odloži. U našoj zemlji danas nestabilno i svježije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, prolazno na udari jak vjetar, temperatura do 23 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za petak 25. septembar. Ovom informacijom, poštovani slušaoci, počinjemo redovno uključenje i servisne informacije. U prvoj smjeni u Domu zdravlja izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova, laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, pacijente doktorke Anđelije Popović će pregledati doktorka Veselinka Paunović u drugoj smjeni od 15 do 19 časova. Brojevi telefona u Domu zdravlja na koje možete pozvati i zakazati sve svoje preglede i dobiti sve važne informacije su 051 243 095 i 069 122 500.

0: Nastavljamo jutarnji program i sa kratkim vijestima. Poslanici Crnogorskog parlamenta juče nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, nakon što nije bilo kvoruma za održavanje sjednice i varnica u klupama, poslanici opozicije i dijela vlasti koji su potpisali inicijativu za smjenu napustili su plenarnu salu. Mandić, treći neuspjeh smjene, još odlučnije za pomirenje. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sjednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog jučerašnjih dešavanja ne bi pravio buku, ali da ne bi želio da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je u Njujorku da je došlo vrijeme za naredni korak u proširenju Evropske unije i da Crna Gora svojim rezultatima pokazuje da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostvariva je. Iako su brojni roditelji zabrinuti, ali cjelokupna javnost juče očekivali odluku suda o ustavnosti obavezne vakcinacije kao uslova za boravak mališana u vrtićima, to se nije dogodilo. Ustavni sud odgodio odlučivanje za utorak jer je, kako navode, u međuvremenu dostavljena nova dokumentacija koju prije odluke moraju analizirati. Roditelji koji osporavaju ovu mjeru poručuju da će danas dostaviti sve dokaze. Šest kompanija iz SAD-a zainteresovano za Jadransko-Jonski koridor od 1. novembra vize za Rusiju, Bjelorusiju i Tursku odlučeno je na 139. sjednici vlade. Crna Gora novu sezonu Lige nacija otvara večeras protiv Kipra. Utakmica pod Goricom počinje u 20 časova i 45 minuta. Rukometašice Komova u prvom kolu prve ženske rukometne lige u subotu gostuju ekipi Zete. Na jučerašnjem sastanku članova ABA lige donijeta je odluka da se prvo kolo u prvom i drugom rangu regionalnog takmičenja odloži. U našoj zemlji danas nestabilno i svježije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, prolazno na udare jak vjetar, temperatura do 23 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: koji su doprinali puno razvoju kultura kod srpskog naroda. Ono što želim da kažem da iz Vasevića potiče 200 doktora nauka. Toga je blizu 50% i žena koje su isto oblikovale život u ovim krajevima koji su danas čitavim svijetom i na svim kontinentama pronose slavu ovoga kraja na svoj dostojanstveni način. Od oba Nemanjića do borbe sa Osmanlijama nekoliko stotina godina održala se i kultura i preko naših epskih pjesama i preko tradicije kulture ovih krajeva i ona je duboko sažeta u dubini ove duše i nikada niko i nikada neće moći na ovim prostorima da usadi nešto novo, nešto nakaradno, nešto što odudara od duše svega onoga što su nam ostavili naši preci. Ovdje želim da kažem da znači manifestacije kulture opštine Andrijevica, posebno srpske kulture u ovom objektu i ovom zdanju ovdje gdje se i danas nalazimo, znači bilo je samo 50 ove godine do ovoga doba. Znači veoma smo raspoloženi da ulažemo u srpsku kulturu i tradiciju koja je više decenijskim uticajem raznih poznatih duklanskih akademika pokušavana da bude skrajnuta u stranu, da se namete neki novi čovjek koji će ovdje razmišljati tuđom glavom. Međutim, i ovaj narod je po ko zna koji put bez pritiska slobodnom voljom svojom izrazio na referendumu ko je, šta je, šta želi i šta je budućnost ovoga kraja i mi našoj djeci moramo da priuštimo sve to što su i naši preci nama priuštili koji su ostavili svoje i kosti i svoje pisana djela i svoje pisane riječi u ostavštinu nama koji smo ostali iza njih, a mi da ostavimo našim potomcima isto to i da se nasramimo svoje bogate i prebogate, a nekada i mnogo bolne istorije koje smo preživjeli u ovim krajevima. Ono što je najvažnije je da srpski narod mora da zbija svoje redove, da se okuplja u dobru, zdravlju i veselju, da vam poželim svaku sreću i zdravlje i da na mnoga ljeta budemo ovdje svi prisutni i družimo se zajedno. Hvala još jednom.
1: U okviru ovog programa otvorena je izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Posjetioci su zatim imali priliku da prisustvuju muzičko-poetskoj večeri, a više o tome, poštovani slušaoci, čućete u našim posebnim emisijama koje će biti najavljene na našim talasima i o kojima ćete biti detaljno informisani.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju čvrsta spona sa maticom, bit će održana sutra 26. septembra u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali sa početkom u 12 časova. U organizaciji udruženja Serdar konferencije će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje. Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, Srpski video portal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića i Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja, konferencija će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euromodel primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euromodel donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koje su neupitni, dobit ćemo i fiskalnu podršku, imat ćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi 22 trilijona, 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bila 8, a maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udari jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 8 do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Danas se navršava 9 godina od smrti Tihomira Tiha Ćulafića. Godine prolaze, ali srce ne zaboravlja. Živi u svakoj uspomeni, u svakom danu. Zauvijek voljen, od zaborava ga čuvaju njegovi najmiliji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Petak je 25. septembar, poštovani slušaoci, oblačno i kišovito jutro u Andrijevici. Pratite jutarnji program našeg radija, a u ovom uključenju najavljujemo Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja će 3. oktobra biti održana u sportskom centru u Beranama. Sajam iz godine u godinu okuplja veliki broj proizvođača, izlagača i posjetilaca, a o svemu tome, telefonskim putem, razgovaramo sa savjetnicom za organizaciju manifestacije aktivnosti i sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić. Šta ove godine donosi sajam u Beranama, u čemu se ogleda njegov značaj, koliko učesnika i izlagača očekuju i šta će biti obuhvaćeno programom ovogodišnjeg sajma. Još jednom vam zahvaljujem na ovom uključenju, gospođo Fatić. Za početak, recite nam šta sajam poljoprivrede u Beranama donosi ove godine i u čemu se ogleda njegov najveći značaj za naš region?
1: Da, ovogodišnji 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja nastavak jedne lijepe tradicije prije svega. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo domaće proizvođače, izlagače iz Crne Gore i regiona kao i građane. Poseban značaj sajma vidimo u promociji domaće proizvodnje, tradicionalnih proizvoda i vrijednosti sjevera Crne Gore, ali i u povezivanju proizvođača i razmjeni iskustava. Sajam je prilika da pokažemo da Berane i sjever imaju veliki poljoprivredni i preduzetnički potencijal.
0: Koliko učesnika i izlagača očekujete i iz kojih sve sektora oni dolaze? Tu naravno mislimo i na voćarstvo, stočarstvo.
1: Da. Pa očekujemo veliki broj izlagača iz Crne Gore i regiona. Kada kažem region, mislim na naše susjede Srbija, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, ali ove godine imamo i izuzetak, čak i dogovorenu posjetu izlagača iz Francuske. Tako da bit će zastupljeni različiti sektori, od poljoprivrednih mašina, pa preko prerađenih poljoprivrednih proizvoda, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, stočarstvo, domaća radinost, zatim bit će na sajmu izlagači stočne hrane, mali i veliki preduzetnici, kompanije kao i škole. Na prošlogodišnjem sajmu učestvovalo je oko 100 izlagača, a iz godine u godinu taj broj se povećava, što govori u prilog tome da je ova manifestacija već itekako prepoznata.
0: Kada je riječ o programu, koji su to i prateći sadržaj i programi pripremljeni za same izlagače, ali i za posjetioce?
1: Da, pa sajam neće biti samo izložbenog karaktera. Posjetioci će imati priliku da vide i da probaju različite domaće proizvode, da upoznaju proizvođače, da kupe njihove proizvode. Pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program, kao i nagradni sadržaj za posjetioce, pa želimo da sajam bude mjesto gdje će se spojiti poljoprivreda, tradicija, kultura i naravno druženje.
0: Kažete nam i koliko su ovakve manifestacije važne za povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište?
1: Pa veoma su važne, veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave većem broju kupaca. A sajam im daje upravo tu mogućnost da direktno predstave ono što proizvode, da uspostave kontakte sa drugim proizvođačima i potencijalnim kupcima, naravno, i da razmijene iskustva. Pa dugoročno ovakve manifestacije mogu doprinijeti i boljoj promociji i prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu.
0: Sajam se tradicionalno organizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
1: Institucionalna podrška je veoma značajna jer pokazuje da razvoj poljoprivrede na sjeveru predstavlja zajednički interes kako lokalne, tako i državne uprave. Saradnja sa ministarstvom omogućava da proizvođači budu bolje povezani sa institucijom, ali i da na jednom mjestu dobiju informacije koje su im neophodne. Prethodnih godina smo također imali saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, tako da ovim putem im se zahvaljujem na saradnji.
0: Možemo li očekivati dolazak zvaničnih predstavnika ministarstva i hoće li biti prilike da možda poljoprivrednici u direktnom razgovoru sa njima iznesu i svoje potrebe i probleme koje imaju?
1: Da, očekujemo prisustvo predstavnika institucija i ministarstava svakako. Smatramo da je direktna komunikacija sa poljoprivrednicima veoma važna. Sajam je izvanredna prilika upravo da proizvođači iznesu konkretne probleme sa kojima se suočavaju na terenu i da dobiju informacije o mogućnostima podrške. Na taj način sajam dobija jednu praktičnu dimenziju i ne ostaje samo mjesto izlaganja proizvoda, već eto jedan način komunikacije između institucija, ministarstava, naših proizvođača, izlagača i tako dalje.
0: Pripremili ste i bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam imati i tu značajnu kulturno-društvenu dimenziju, o čemu je riječ?
1: Tako je, pripremili smo. Poljoprivreda i tradicija našeg kraja ne mogu se posmatrati odvojeno od kulture i načina života naših ljudi. Zato smo željeli da pored kvalitetne poljoprivredne ponude posjetiocima omogućimo i sadržajan kulturno-umjetnički program. Na taj način sajam postaje mjesto okupljanja jedne cijele zajednice, a ne samo poljoprivrednih proizvođača.
0: Kompletan razgovor o sajmu poljoprivrede u Beranama, koji će biti održan u subotu 3. oktobra u Sportskom centru u Beranama, moći ćete da čujete u našoj emisiji Seoska razglednica, koja će biti emitovana s jutra u 11 časova i 15 minuta. Repriza je u 12 časova i 30 minuta.
2: Slušate Radio Andrija.

Na današnji dan 2008. godine poznata pop pjevačica Madonna održala je na jazu u Budvi koncert pred više od 50.000 obožavalaca i tako premašila posjetu koncertu Rolling Stonesa na istom mjestu godinu ranije.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1885. godine osnovano je Knjaževsko-crnogorsko parobrodarsko društvo u Baru kako bi se podstakla plovidba na Skadarskom jezeru.

Jutarnji program završavamo sportskim informacijama. Pred nama je početak nove takmičarske sezone u prvoj ženskoj rukometnoj ligi Crne Gore, a već u prvom kolu očekuje nas izuzetno zanimljiv susret. Rukometašice Komova otvaraju šampionat teškim gostovanjem u Zeti, gdje će snage odmjeriti sa istoimenom ekipom iz tog mjesta. Utakmica će biti odigrana u subotu 26. septembra u 18. časova. Dan kasnije u 19. časova u Ucinju se sastaju ekipe Ucinja i Feniksa. Utakmice između ekipa OTP Grup Budućnost i Levalea, Trebisa Tivat i Stars Jedinstvo su odložene. A Crna Gora novu sezonu Lige Nacija u fudbalu otvara večeras protiv Kipra, a utakmica pod Goricom počinje u 20 časova i 45 minuta. Na jučerašnjem sastanku članova ABA Lige donijeta je odluka da se prvo kolo u prvom i drugom rangu regionalnog takmičenja odloži. To su neke informacije sa kojima završavamo naš jutarnji program. Bilo bi to sve za ovo jutro. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste nam poklonili svoje vrijeme. Ostanite uz naš program u nastavku dana. Želimo vam lijep, uspješan i nasmijan dan. Do tada budite nam dobro.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju čvrsta spona sa maticom, bit će održana sutra 26. septembra u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali sa početkom u 12 časova. U organizaciji udruženja Serdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza s maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaj očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslenika i konkretne oblike buduće saradnje. Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski video portal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića i Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja, konferencija će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euromodel primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euromodel donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koje su neupitni, dobit ćemo i fiskalnu podršku, imat ćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi, 22 trilijona, 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatar, doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bila 8, a maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udari jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 8 do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Danas se navršava 9 godina od smrti Tihomira Tiha Ćulafića. Godine prolaze, ali srce ne zaboravlja. Živi u svakoj uspomeni, u svakom danu. Zauvijek voljen, od zaborava ga čuvaju njegovi najmiliji.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Po pučini vjetar šeće i jedrenjak naprijed kreće. Sto jedara razapetih na valima hitro leti. Vjetar morem vale lovi dok veselo lađa plovi, kraj ostrva kamenita, pokraj grada znamenita, u Francuskoj. Eto, drugari, doplovili smo našim jedrenjakom do Francuske. Dočekao nas je kralj lično. Priredio je pravu gozbu za posadu i ispričao nam kako je spasio lijepu Jovančicu od morskog zmaja. Bila jednom ćerka jednog ratara. Kuća njenog oca bješe blizu morske obale. Bašta se stepenasto pružala do ivice mora, tik uz vodu. Djevojku su zvali Lijepa Jovančica, lijepa i svježa kao zora. Kad se jednog dana kupala zbog velike vrućine koja je vladala, zmaj, kralj mora, iskrsne pred njom. Jovančice, lijepa Jovančice, vidio sam te jedne prolećne večeri na ovoj obali. Od tog dana sam se zaljubio u tebe. Treba da pođeš sa mnom do mog dvorca. Ti ćeš biti moja jedina kraljica. Zmaju, reče Jovančica, ja sam kći seljaka, ne mogu da budem tvoja kraljica. Jovančice, lijepa Jovančice, imam moć nad svim vodama, pa sad znači imam vlasti nad tobom, jer si u vodi. Ali pođi dobrovoljno u moj dvorac, daću ti gomile zlata i brda srebra. Ni za srebro, ni za zlato nećeš me nikad imati. Ja sam seljačka kći, kako hoćeš da budem kraljica? Mada si seljačka kći, ti si rođaka duge na nebu, treba da budeš kraljica. I budi to dobrovoljno, pošto ja raspolažem silom da te na to primoram. Zmaju, nemaš moći nad mojim srcem. Ja sam seoska djevojka i krštena duša. Nikad, nikad neću biti zmajeva žena. Zmaj odnese lijepu Jovančicu. Odvede je u svoj dvorac na samom morskom dnu. Dvorac bješe veoma lijep, od crvenog korala i glatkog biljura. Da je glavom kralj prošao pored njega, poželio bi da uđe. A da ga je kraljica samo izdaleka vidjela, poželjela bi da u njemu zauvijek stanuje. Ali zmaj ne mogade ništa srcu Jovančicinom. Zmaju, mi nismo od iste vrste, ti nisi krštena duša. Tvoje zlato neće ništa promijeniti, dvorac ti neće ništa pomoći. Pusti me da se vratim ocu. Nećeš se vratiti ocu, ali moći ćeš preko talasa da juriš. Zmaj uze zlatnu alku i navuče je na stopalo lijepe Jovančice, na lijepi članak lijeve joj noge. Snažnim zamasima zakova alku. Zatim uze zlatan lanac i prikači ga za alku. I evo lijepe Jovančice na lancu. Jak kao čelična poluga, tanak kao jedna tvoja vlas i dug 700 milja. Pošto je to obavio, zmaj pljunu na zemlju. Smijao se kako to zmaj već umije i zna, a zatim reče djevojci: moj dvorac nije tamnica, idi i juri morskim talasima, cijelom kraljevinom kojom vladam. Kad budeš umorna od trčanja, samo reci. Zmaju, zmaju, lanac vuci, kroz more me ti dovuci, i naći ćeš se u dvorcu. I bilo je tako kako je zmaj rekao, ali kao što se Jovančica zaklela, srce joj je ostalo kao i prije. Svakog jutra izlazila je na morske talase, trčala je daleko, 700 milja daleko, i još dalje bi jurila da je lanac samo bio duži, no svečeri je morala da se vrati u dvorac. Najviše je voljela da ode i gleda očevu baštu, breskvino stablo u vinogradu, kako se nadvija nad lejama zelene salate, i slavuja koji mu zgranja pjeva, kamen na bunaru što ga je konopac izlizao, grmšim širov, na cveti uvijek rascvetao, i gusto žbunje orlovih noktiju. Ah, kad bih ikad mogla ponovo da dotaknem zemlju, kad bi neki smjeli mladić uspio da me oslobodi, a potom da mi bude saputnik u životu. Kad bih jedne večeri, oslobođena lanca, mogla da krenem kući svog oca, i pčelama, i voćnjaku našem. I jedne večeri, baš kao što je sanjarila, trčeći povrh prelijepog mora, vidi kako joj u susret kreće neka barka. Kakva li lijepa barka, sva od grabovog drveta, zlatom optočena. Užad joj bješe od crvene svile, a jedra od bijelog atlasa. Njom upravljaše sin kralja Francuske, najvećeg kralja na cijelom svijetu. Izdaleka se Jovančica i kraljević ugledaše, izbliza se pozdraviše. Tada je kraljević oslovi, prozbori jezikom umilnim kao blagi zvuk violine. Zapita je ko je ona i kako to korača vodom. Otac mi je, reče Jovančica, ratar, i ima samo mene. Ali zmaj me je oteo sa morskog žala, sa obale ovih vala i drži me u svojoj vlasti, vezanu zlatnim lancem za stopalo. Na to ju je glas izdao, nije mogla više da govori. Nije ni znala ono što su joj oči već rekle kraljeviću. A prije nego što je utonula, ni on nije umio da joj se zakune da će živjeti jedino za njeno oslobođenje. Ali oči im sve iskazaše. U tom pogledu od jednog jedinog trenutka oni su se zauvijek razumjeli. Znam da ću je voljeti čak i kad bude mrtav. Ako je to dato preminulima, govorio je u sebi kraljev sin. Ona i ni jedna druga može biti moja kraljica. A kakva li me čežnja mori da je ponovo vidim? Moje srce, mislila je Jovančica, moje srce dobro zna da me on voli. Naša sudbina je na nebu zapisana. Stvoreni smo da budemo muž i žena. Ali da li će to biti na zemlji? Ja sam u zmajevoj vlasti. Ako me ikad svijetlim svojim mačem moj blagi prijatelj oslobodi, ako me sa talasa odvede do bašte mog oca, ja još uvijek ostajem seljačka kći, može li me on uzeti za ženu? 7 nedelja su se tražili, 7 mjeseci su očajavali. Sjedeći na palubi na pramcu barke, kraljević je puštao da mu oči daleko blude između vala i oblaka. Možda je nikad više neću na ovom svijetu vidjeti. Kad to pomislim, umro bih od žalosti. A ona, kad je noć prošla, upličući kosu, reče: može da se desi da ga nikad više ne vidim. Njegovu ljubav, njegovo društvo neće nikad na zemlji imati. Bože moj, kako je to okrutno. Dani, godišnja doba prolazili su, sve teži od jada. Zmaj je stalno držao ljepoticu okovanu onim zlatnim lancem za svoj dvorac. Jovančice, lijepa Jovančice, nećeš li se najzad odlučiti? Nema ti drugog udesa, moraš postati zmajeva žena. Ne znam šta mi udes sprema, ali znam šta mi je na srcu. Nikad neću biti zmajeva žena. Ah, Jovančice, odveć dugo sam te puštao na lancu. Misliš li da me još dugo izazivaš? Ako hoćeš još jednom da vidiš baštu svog oca, večeras. Večeras idi da je vidiš. Idi da vidiš svoje posljednje sunce. Ljepotica krenu onamo, roneći suze na oba oka, a na morskom šalu odjednom ugleda kraljevića. Galopirao je na svom velikom bijelcu, tako gorda držanja. Ugleda svoju Draganu, potjera konje u talase i poleti do ljepotice. Da bi presjekao zmajev lanac, podiže svoj mač od svijetlog čelika. Ako ga jednim zamahom ne presječeš, reče Jovančica, svršeno je sa mnom, svršeno je s nama. Zmaj će me odvući u svoj dvorac i nikad se više nećemo vidjeti. Tada kraljev sin zadade takav silan udarac da lanac odskoči kroz vazduh. Brže od munje, zgrabi on oko pasa svoju Draganu, podiže je u zase, uze u naručje. Za tren ih bijelac iznese na žalo. I evo ih na zemlji, ispod velikih borova tamnih kao jezera, ali kroz koje prolazi zrak crvenog zlata, zrak slave sa neba. A onda na zemlji zmaj nema više moći. Izvan mora prestaje sila morskog kralja. Ostaviše žalo i velike borove i krenuše ka bašti ljepoticinog oca. A potom iz male bašte konj poleti ka dvorcu u Parizu. Onamo kralj Francuske imađaše svoj dvor. Kad kralj ugleda ljepoticu, on je pozdravi, a kad mu se ona približi, poljubi je. Oglasite svadbu, reče kralj svojim ljudima, i neka bude što velelepnija. Ljubavi treba odati poštovanje.

Dragi moji drugari, dobro poslušajte priču koju ću vam sada pročitati. I dobro razmislite o čemu ona govori. Iako su dani dječje sreće pred nama, mnogi mališani, možda baš vaši drugari, provješće ih u čežnji za srećom. Budite sretni zbog svega onoga što imate i budite spremni svoju sreću podijeliti sa onima koji je nemaju, a i tekako im je potrebna. Slijedi prekrasna Andersenova priča. Djevojčica sa šibicama. Bila je hladna zimska noć. Snijeg je padao i počelo se smrkavati. Bila je posljednja večer u godini. Večer uoči nove godine. Po toj hladnoći, mračnom ulicom, išla je jedna gologlava i bosonoga djevojčica. Doduše, imala je na nogama neke papuče kada je pošla od kuće. Ali kakva joj je bila korist od njih kada su to bile velike papuče koje je prije nosila njena majka? One su bile tako velike da su joj spale s nogu kada je potrčala da se sakrije ispred kola što su projurila ulicom. Jednu papuču više nije mogla da pronađe, a s drugom je umakao neki dječak i doviknuo joj da će mu ta njena papuča poslužiti kao kolijevka kad mu se rodi dijete. Tako je sada ta djevojčica išla bosih, crvenih i plavih nožica od studeni. U staroj je pregači nosila sve svoje šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala ni jednu jedinu kutiju šibica. Nije dobila ni jedan novčić. Gladna, prozebla i tužna, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po njenoj dugačkoj, plavoj kosi koja se u uvojcima spuštala niz potiljak, ali ona nije ni mislila na taj svoj ukras. Svi prozori bili su osvjetljeni, a po ulicama se širio miris ukusne hrane i prekrasnih kolača. Svuda se pripremao doček nove godine, pa je i ona o tome razmišljala. Šćućurila se u jednom uglu između dvije kuće, od kojih je jedna malo više štrčala na ulicu. Nožice je podvila podase, ali nije joj pomoglo. Bilo joj je ipak sve hladnije i hladnije. A kući se nije smjela vratiti jer nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica. Nije zaradila niti jedan jedini novčić. Otac bi je grdio i sigurno istukao. A i šta će tamo, kad je i kući jednako tako hladno? Živjeli su u jednom potkrovlju i vjetar je puhao sa svih strana, iako su najveće rupe začepili slamom i krpama. Ručice su joj se sasvim ukočile od hladnoće. Ah, samo da upali jednu šibicu, malo bi se ogrijala. Da u zid kresne samo jednu šibicu, zagrijala bi promrzle prstiće. Ona kresnu jednu šibicu i odmah buknu plamen. Šibica je gorjela kao svijeća i bilo je tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost. I djevojčici se činilo da sjedi pored velike, tople, željezne peći sa sjajnim mesinganim ukrasima. Ona ispruži noge da i njih malo zagrije, ali se tog trenutka plamen ugasi. Nestade peći i djevojčica osta sa drvcetom dogorjele šibice u ruci. Ona kresnu još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa. I zid po kojem zasija postade providan poput paučine. Mogla je vidjeti pravo u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjakom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše, ta
a guska je skočila sa stola i onako sa viljuškom i nožem u leđima preko sobe zagegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se šibica i pred njom osta samo debeli i hladni zid. Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je i veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod onog bogatog trgovca. Mnoštvo svjećica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike, kao one u izlozima dućana, gledale su pravo u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svjećicama i šibica se ugasi. Ali one mnogobrojne svjećice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi za sobom dugački plameni trag. Upravo je neko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake, koja je govorila: svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica kresnu novu šibicu, oko nje sve zasija i u tom sjaju pojavi se njena baka, sva blistava, nježna i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se šibica ugasi, kao što je nestala i ona topla peć i divno gušćije pečenje i ona krasna velika jelka. Da i baka ne bi iščezla, djevojčica brzo zapali sav ostatak šibica iz kutije. Šibice planuše i sve zablista kao usred bijela dana. Nikada joj ranije baka nije izgledala toliko lijepa i tako velika. Ona uze djevojčicu u naručje i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo ni zime, ni gladi, ni straha. A ujutro, na onom mjestu između dvije kuće, našli su je rumenih obraza i sa osmijehom na usnama. Više nije bila živa. Smrzla se posljednje večeri stare godine. Prvo jutro nove godine zateklo je mrtvu djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo mnoštvo potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici. Ih, kad bi samo znali kakve su samo prelijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom milom bakom zaplovila u novogodišnju radost.

Da, tužna je ova priča, ali ipak je svi volimo i jednom kad je čujemo, pamtimo je zauvijek. Nadam se da ćete je i vi pamtiti. Dragi moji mravići, obratite pažnju na one kojima je sreća okrenula leđa. Budite dobri i brižni drugari. Svakog dana budite razlog nečijeg iskrenog osmijeha. Cijelog života budite nečija inspiracija.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivamo sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju za potrošače Andrijevičkog vodovoda.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivamo sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju za potrošače Andrijevičkog vodovoda.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

u Dnevniku izdvajamo. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, bit će održana sjutra, 26. septembra, u Andrijevici. Juče je održana manifestacija Dan srpske kulture, korijeni pod komovima. Spajić optimista po pitanju euromodela, privrednici upozoravaju na rizik. Uslovi za vožnju povoljni, zbog padavina potreban dodatan oprez. Vrijeme sjutra promjenljivo.

0: poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, bit će održana sutra 26. septembra 2026. godine u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica, Mala sala, s početkom u 12 sati. U organizaciji udruženja Serdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije, s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje.
1: Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik Večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba. Tamara Ćelasan, urednica portala IN4S, Milenko Jovanović, urednik Barskog portala, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jobović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja konferencije će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

0: Nedavno smo govorili o poljoprivrednoj manifestaciji koja će 3. oktobra biti održana u Beranama. O 6. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, sajam iz godine u godinu okuplja veliki broj proizvođača, izlagača i posjetilaca, a o svemu tome koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa savjetnicom za organizaciju manifestacija, aktivnosti i sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Još jednom vam zahvaljujem na ovom uključenju, gospođo Fatić. Za početak, recite nam šta sajam poljoprivrede u Beranama donosi ove godine i u čemu se ogleda njegov najveći značaj za naš region?
2: Da, ovogodišnji 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja nastavak jedne lijepe tradicije prije svega. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo domaće proizvođače, izlagače iz Crne Gore i regiona kao i građane. Poseban značaj sajma vidimo u promociji domaće proizvodnje, tradicionalnih proizvoda i vrijednosti sjevera Crne Gore, ali i u povezivanju proizvođača i razmjeni iskustava. Sajam je prilika da pokažemo da Berane i sjever imaju veliki poljoprivredni i preduzetnički potencijal.
1: Koliko učesnika i izlagača očekujete i iz kojih sve sektora oni dolaze? Tu naravno mislimo i na voćarstvo, stočarstvo.
2: Da. Pa očekujemo veliki broj izlagača iz Crne Gore i regiona. Kada kažem region, mislim na naše susjede Srbija, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, ali ove godine imamo i izuzetak, čak i dogovorenu posjetu izlagača iz Francuske. Tako da bit će zastupljeni različiti sektori, od poljoprivrednih mašina, pa preko prerađenih poljoprivrednih proizvoda, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, stočarstvo, domaća radinost, zatim bit će na sajmu izlagači stočne hrane, mali i veliki preduzetnici, kompanije kao i škole. Na prošlogodišnjem sajmu učestvovalo je oko 100 izlagača, a iz godine u godinu taj broj se povećava, što govori u prilog tome da je ova manifestacija već itekako prepoznata.
1: Kada je riječ o programu, koji su to i prateći sadržaj i programi pripremljeni za same izlagače, ali i za posjetioce?
2: Da, pa sajam neće biti samo izložbenog karaktera. Posjetioci će imati priliku da vide i da probaju različite domaće proizvode, da upoznaju proizvođače, da kupe njihove proizvode. Pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program, kao i nagradni sadržaj za posjetioce, pa želimo da sajam bude mjesto gdje će se spojiti poljoprivreda, tradicija, kultura i naravno druženje.
1: Kažete nam i koliko su ovakve manifestacije važne za povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište?
2: Pa veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave većem broju kupaca. A sajam im daje upravo tu mogućnost da direktno predstave ono što proizvode, da uspostave kontakte sa drugim proizvođačima i potencijalnim kupcima, naravno, i da razmijene iskustva. Pa dugoročno ovakve manifestacije mogu doprinijeti i boljoj promociji i prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu.
1: Sajam se tradicionalno organizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
2: Institucionalna podrška je veoma značajna jer pokazuje da razvoj poljoprivrede na sjeveru predstavlja zajednički interes kako lokalne, tako i državne uprave. Saradnja sa ministarstvom omogućava da proizvođači budu bolje povezani sa institucijom, ali i da na jednom mjestu dobiju informacije koje su im neophodne. Prethodnih godina smo također imali saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, tako da ovim putem im se zahvaljujem na saradnji.
1: Možemo li očekivati dolazak zvaničnih predstavnika ministarstva i hoće li biti prilike da možda poljoprivrednici u direktnom razgovoru sa njima iznesu i svoje potrebe i probleme koje imaju?
2: Da, očekujemo prisustvo predstavnika institucija i ministarstava svakako. Smatramo da je direktna komunikacija sa poljoprivrednicima veoma važna. Sajam je izvanredna prilika upravo da proizvođači iznesu konkretne probleme sa kojima se suočavaju na terenu i da dobiju informacije o mogućnostima podrške. Na taj način sajam dobija jednu praktičnu dimenziju i ne ostaje samo mjesto izlaganja proizvoda, već eto jedan način komunikacije između institucija, ministarstava, naših proizvođača, izlagača i tako dalje.
1: Pripremili ste i bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam imati i tu značajnu kulturno-društvenu dimenziju, o čemu je riječ?
2: Tako je, pripremili smo. Poljoprivreda i tradicije našeg kraja ne mogu se posmatrati odvojeno od kulture i načina života naših ljudi. Zato smo željeli da pored kvalitetne poljoprivredne ponude posjetiocima omogućimo i sadržajan kulturno-umjetnički program. Na taj način sajam postaje mjesto okupljanja jedne cijele zajednice, a ne samo poljoprivrednih proizvođača.
0: Detaljnije na ovu temu možete poslušati sutra u emisiji Seoska razglednica.

0: Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euromodel primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euro model donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koji su neupitni, dobija i fiskalnu podršku, imaćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi 22 trilijona. 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić. Premijer ipak dodaje da postoje i izazovi. Vi znate da su mnoge zemlje koje su ulazile u Evropsku uniju gubile stotine hiljada, milione radnika u pojedinim slučajevima, najproduktivnijeg dijela stanovništva koje je odlazilo na zapad zbog većih zarada. I upravo jedna ovakva mjera je da bi pomogla privredi da spremno dočeka ulazak na jedinstveno tržište Evropske unije, kada će građani Crne Gore moći da biraju gdje će da rade, istako je Spajić. On je kazao da je na ovakvu odluku dodatno podstaklo razmišljanje kakva će situacija biti na sjeveru Crne Gore. O tome mi razmišljamo kada donosimo ovakve odluke i upravo su hrabre odluke potrebne, jer smo naučili od iskustva pojedinih zemalja članica Evropske unije koje su izgubile preko 20, ponekad 25% stanovništva i nikad nisu mogle da ga nadoknade, naveo je premijer.
1: Spajić je izrazio zadovoljstvo prethodnim sastankom sa predstavnicima opština gdje je, kako je kazao, potvrđena spremnost za sprovođenje ovakve reforme. U potpunosti su složni i kolege sa sjevera koje možda najviše osjećaju taj problem radne snage i odlaska radne snage sa naših prostora. Upravo smo targetirali probleme koji tište. Potreban je naravno odgovor što se tiče privrede, vraćan se na poslodavce, odgovor kako da se primijeni ovaj model koji je jedinstven, nego ćemo razgovarati sa posebnim granskim udruženjima koja imaju svako svoje zahtjeve, svako svoje probleme, naveo je Spajić. Premijer ističe da će prvi put u istoriji Crne Gore država imati istovjetne podsticaje kao poslodavci, jer će država svoje prihode bazirati primarno na PDV-u, odnosno na prometu, na većem prometu, odnosno većem profitu, zato što ćemo imati porez na dobit koji sada već će biti 9,15%, kazao je Spajić. Iz Unije poslodavaca sa druge strane iskazali su bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. U otvorenom razgovoru sa premijerom, kako čini mi se nikad do sada, iznijeli smo jasno i konkretno bojazan da ovaj paket mjera ima velike konsekvence na privredu, da veoma targetira mala preduzeća koja će ovako drastične promjene u isplatama neto zarada jako osjetiti i vjerovatno ugroziti njihovo poslovanje sa mnogim drugim negativnim mjerama od zatvaranja objekata, povećanja cijena, gdje to moguće do bjekstva u eventualno sivu ekonomiju, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica. On je kazao da su u Uniji saglasni sa premijerom da je potrebno podići standard građana, ali da se na tome trebalo raditi proaktivnije. Sada imamo situaciju da prvo krećemo sa obavezama, sa većim zaradama, a da prihodna strana, odnosno sve ono što bi bili neki pozitivni efekti, izostanu. Plašim se jednog prelomnog trenutka koji će nastupiti 1. januara za mnoga preduzeća. Smatram da kao društvo nismo stvorili preduslove za ovako veliki iskorak, odnosno veliko podizanje zarada kao troška, odnosno standarda građana, upozorio je Mikavica. Kaže da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura.

0: U nastavku sport najavljujemo početak nove takmičarske sezone u prvoj ženskoj rukometnoj ligi Crne Gore.
1: Pred nama je početak nove takmičarske sezone u prvoj ženskoj rukometnoj ligi Crne Gore, a već u prvom kolu očekuje nas izuzetno zanimljiv susret. Rukometašice Komova otvaraju šampionat teškim gostovanjem u Zeti, gdje će snage odmjeriti sa istoimenom ekipom iz tog mjesta. Utakmica će biti odigrana sjutra u 18 časova, dan kasnije u 19 časova. U Ucinju se sastoju ekipe Ucinja i Feniksa. Utakmice između ekipa Budućnost Levalea, Trebje Sativat i Stars Jedinstvo su odložene.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregleda doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja zakažu preglede na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Popučeni vjetar šeće i jedrenjak naprijed kreće. Sto jedara razapetih na valima hitro leti. Vjetar morem vale lovi dok veselo lađa plovi, kraj ostrva kamenita, pokraj grada znamenita u Francuskoj. Eto, drugari, doplovili smo našim jedrenjakom do Francuske. Dočekao nas je kralj lično. Priredio je pravu gozbu za posadu i ispričao nam kako je spasio lijepu Jovančicu od morskog zmaja. Bila jednom ćerka jednog ratara. Kuća njenog oca bješe blizu morske obale. Bašta se stepenasto pružala do ivice mora, tik uz vodu. Djevojku su zvali lijepa Jovančica, lijepa i svježa kao zora. Kad se jednog dana kupala zbog velike vrućine koja je vladala, zmaj, kralj mora, iskrsne pred njom. Jovančice, lijepa Jovančice, vidio sam te jedne prolećne večeri na ovoj obali. Od tog dana sam se zaljubio u tebe. Treba da pođeš sa mnom do mog dvorca. Ti ćeš biti moja jedina kraljica. Zmaju, reče Jovančica, ja sam kći seljaka, ne mogu da budem tvoja kraljica. Jovančice, lijepa Jovančice, imam moć nad svim vodama, pa sad znači imam vlasti nad tobom, jer si u vodi. Ali pođi dobrovoljno u moj dvorac, daću ti gomile zlata i brda srebra. Ni za srebro, ni za zlato nećeš me nikad imati. Ja sam seljačka kći, kako hoćeš da budem kraljica? Mada si seljačka kći, ti si rođaka duge na nebu, treba da budeš kraljica. I budi to dobrovoljno, pošto ja raspolažem silom da te na to primoram. Zmaju, nemaš moći nad mojim srcem. Ja sam seoska djevojka i krštena duša. Nikad, nikad neću biti zmajeva žena. Zmaj odnese lijepu Jovančicu. Odvede je u svoj dvorac na samom morskom dnu. Dvorac bješe veoma lijep, od crvenog korala i glatkog biljura. Da je glavom kralj prošao pored njega, poželio bi da uđe. A da ga je kraljica samo izdaleka vidjela, poželjela bi da u njemu zauvijek stanuje. Ali zmaj ne mogade ništa srcu Jovančicinom. Zmaju, mi nismo od iste vrste, ti nisi krštena duša. Tvoje zlato neće ništa promijeniti, dvorac ti neće ništa pomoći. Pusti me da se vratim ocu. Nećeš se vratiti ocu, ali moći ćeš preko talasa da juriš. Zmaj uze zlatnu alku i navuče je na stopalo lijepe Jovančice, na lijepi članak lijeve joj noge. Snažnim zamasima zakova alku. Zatim uze zlatan lanac i prikači ga za alku. I evo lijepe Jovančice na lancu. Jak kao čelična poluga, tanak kao jedna tvoja vlas i dug 700 milja. Pošto je to obavio, zmaj pljunu na zemlju. Smijao se kako to zmaj već umije i zna, a zatim reče djevojci: moj dvorac nije tamnica, idi i juri morskim talasima, cijelom kraljevinom kojom vladam. Kad budeš umorna od trčanja, samo reci. Zmaju, zmaju, lanac vuci, kroz more me ti dovuci i naći ćeš se u dvorcu. I bilo je tako kako je zmaj rekao. Ali kao što se Jovančica zaklela, srce joj je ostalo kao i prije. Svakog jutra izlazila je na morske talase, trčala je daleko, 700 milja daleko. I još dalje bi jurila da je lanac samo bio duži, no s večeri je morala da se vrati u dvorac. Najviše je voljela da ode i gleda očevu baštu, breskvino stablo u vinogradu, kako se nadvija nad lejama zelene salate, i slavuja kojim uz granja pjeva, kamen na bunaru što ga je konopac izlizao, grmšim širov, na cveti uvijek rascvetao, i gusto žbunje orlovih noktiju. Ah, kad bih ikad mogla ponovo da dotaknem zemlju, kad bi neki smjeli mladić uspio da me oslobodi, a potom da mi bude saputnik u životu. Kad bih jedne večeri, oslobođena lanca, mogla da krenem kući svog oca, i pčelama, i voćnjaku našem. I jedne večeri, baš kao što je sanjarila, trčeći povrh prelijepog mora, vidi kako joj u susret kreće neka barka.
Kakva li lijepa barka, sva od grabovog drveta, zlatom optočena. Užad joj bješe od crvene svile, a jedra od bijelog atlasa. Njom upravljaše sin kralja Francuske, najvećeg kralja na cijelom svijetu. Izdaleka se Jovančica i kraljević ugledaše, izbliza se pozdraviše. Tada je kraljević oslovi, prozbori jezikom umilnim kao blagi zvuk violine. Zapita je ko je ona i kako to korača vodom. Otac mi je, reče Jovančica, ratar, i ima samo mene. Ali zmaj me je oteo sa morskog žala sa obale ovih vala i drži me u svojoj vlasti, vezanu zlatnim lancem za stopalo. Na toju je glas izdao, nije mogla više da govori. Nije ni znala ono što su joj oči već rekle kraljeviću. A prije nego što je utonula, ni on nije umio da joj se zakune da će živjeti jedino za njeno oslobođenje. Ali oči im sve iskazaše. U tom pogledu od jednog jedinog trenutka oni su se zauvijek razumjeli. Znam da ću je voljeti čak i kad bude mrtav. Ako je to dato preminulima, govorio je u sebi kraljev sin. Ona i ni jedna druga može biti moja kraljica. A kakva li me čežnja mori da je ponovo vidim? Moje srce, mislila je Jovančica, moje srce dobro zna da me on voli. Naša sudbina je na nebu zapisana. Stvoreni smo da budemo muž i žena. Ali da li će to biti na zemlji? Ja sam u zmajevoj vlasti. Ako me ikad svijetlim svojim mačem moj blagi prijatelj oslobodi, ako me sa talasa odvede do bašte mog oca, ja još uvijek ostajem seljačka kći, može li me on uzeti za ženu? 7 nedjelja su se tražili, 7 mjeseci su očajavali. Sjedeći na palubi na pramcu barke, kraljević je puštao da mu oči daleko blude između vala i oblaka. Možda je nikad više neću na ovom svijetu vidjeti. Kad to pomislim, umro bih od žalosti. A ona, kad je noć prošla, uplićući kosu, reče: može da se desi da ga nikad više ne vidim. Njegovu ljubav, njegovo društvo neće nikad na zemlji imati. Bože moj, kako je to okrutno. Dani, godišnja doba prolazili su, sve teži od jada. Zmaj je stalno držao ljepoticu okovanu onim zlatnim lancem za svoj dvorac. Jovančice, lijepa Jovančice, nećeš li se najzad odlučiti? Nema ti drugog udesa, moraš postati zmajeva žena. Ne znam šta mi udes sprema, ali znam šta mi je na srcu. Nikad neću biti zmajeva žena. Ah, Jovančice, odveć dugo sam te puštao na lancu. Misliš li da me još dugo izazivaš? Ako hoćeš još jednom da vidiš baštu svog oca, večeras. Večeras idi da je vidiš. Idi da vidiš svoje posljednje sunce. Ljepotica krenu onamo, roneći suze na oba oka, a na morskom šalu odjednom ugleda kraljevića. Galopirao je na svom velikom bijelcu, tako gorda držanja. Ugleda svoju Draganu, potjera konje u talase i poleti do ljepotice. Da bi presjekao zmajev lanac, podiže svoj mač od svijetlog čelika. Ako ga jednim zamahom ne presječeš, reče Jovančica, svršeno je sa mnom, svršeno je s nama. Zmaj će me odvući u svoj dvorac i nikad se više nećemo vidjeti. Tada kraljev sin zadade takav silan udarac da lanac odskoči kroz vazduh. Brže od munje, zgrabi on oko pasa svoju Draganu, podiže je u zase, uze u naručje. Za trenih bijelac iznese na žalo. I evo ih na zemlji, ispod velikih borova tamnih kao jezera, ali kroz koje prolazi zrak crvenog zlata, zrak slave sa neba. A onda na zemlji zmaj nema više moći. Izvan mora prestaje sila morskog kralja. Ostaviše žalo i velike borove i krenuše ka bašti ljepoticinog oca. A potom iz male bašte konj poleti ka dvorcu u Parizu. Onamo kralj Francuske imađaše svoj dvor. Kad kralj ugleda ljepoticu, on je pozdravi, a kad mu se ona približi, poljubi je. Oglasite svadbu, reče kralj svojim ljudima, i neka bude što velelepnija. Ljubavi treba odati poštovanje.

Dragi moji drugari, dobro poslušajte priču koju ću vam sada pročitati. I dobro razmislite o čemu ona govori. Iako su dani dječje sreće pred nama, mnogi mališani, možda baš vaši drugari, provješće ih u čežnji za srećom. Budite sretni zbog svega onoga što imate i budite spremni svoju sreću podijeliti sa onima koji je nemaju, a i tekako im je potrebna. Slijedi prekrasna Andersenova priča. Djevojčica sa šibicama. Bila je hladna zimska noć. Snijeg je padao i počelo se smrkavati. Bila je posljednja večer u godini. Večer uoči nove godine. Po toj hladnoći, mračnom ulicom, išla je jedna gologlava i bosonoga djevojčica. Doduše, imala je na nogama neke papuče kada je pošla od kuće. Ali kakva joj je bila korist od njih kada su to bile velike papuče koje je prije nosila njena majka? One su bile tako velike da su joj spale s nogu kada je potrčala da se sakrije ispred kola što su projurila ulicom. Jednu papuču više nije mogla da pronađe, a s drugom je umakao neki dječak i doviknuo joj da će mu ta njena papuča poslužiti kao kolijevka kad mu se rodi dijete. Tako je sada ta djevojčica išla bosih, crvenih i plavih nožica od studeni. U staroj je pregači nosila sve svoje šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala ni jednu jedinu kutiju šibica. Nije dobila ni jedan novčić. Gladna, prozebla i tužna, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po njenoj dugačkoj, plavoj kosi koja se u uvojcima spuštala niz potiljak, ali ona nije ni mislila na taj svoj ukras. Svi prozori bili su osvjetljeni, a po ulicama se širio miris ukusne hrane i prekrasnih kolača. Svuda se pripremao doček nove godine, pa je i ona o tome razmišljala. Šćućurila se u jednom uglu između dvije kuće, od kojih je jedna malo više štrčala na ulicu. Nožice je podvila podase, ali nije joj pomoglo. Bilo joj je ipak sve hladnije i hladnije. A kući se nije smjela vratiti jer nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica. Nije zaradila niti jedan jedini novčić. Otac bi je grdio i sigurno istukao. A i šta će tamo, kad je i kući jednako tako hladno? Živjeli su u jednom potkrovlju i vjetar je puhao sa svih strana, iako su najveće rupe začepili slamom i krpama. Ručice su joj se sasvim ukočile od hladnoće. Ah, samo da upali jednu šibicu, malo bi se ogrijala. Da u zid kresne samo jednu šibicu, zagrijala bi promrzle prstiće. Ona kresnu jednu šibicu i odmah buknu plamen. Šibica je gorjela kao svijeća i bilo je tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost. I djevojčici se činilo da sjedi pored velike, tople, željezne peći sa sjajnim mesinganim ukrasima. Ona ispruži noge da i njih malo zagrije, ali se tog trenutka plamen ugasi. Nestade peći i djevojčica osta sa drvcetom dogorjele šibice u ruci. Ona kresnu još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa. I zid po kojem zasija postade providan poput paučine. Mogla je vidjeti pravo u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjakom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše,
Ta guska je skočila sa stola i onako sa viljuškom i nožem u leđima preko sobe zagjegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se šibica i pred njom osta samo debeli i hladni zid. Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je i veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod onog bogatog trgovca. Mnoštvo svjećica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike, kao one u izlozima dućana, gledale su pravo u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svjećicama i šibica se ugasi. Ali one mnogobrojne svjećice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi za sobom dugački plameni trag. Upravo je neko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake, koja je govorila: svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica kresnu novu šibicu, oko nje sve zasija i u tom sjaju pojavi se njena baka, sva blistava, nježna i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se šibica ugasi, kao što je nestala i ona topla peć i divno gušćije pečenje i ona krasna velika jelka. Da i baka ne bi iščezla, djevojčica brzo zapali sav ostatak šibica iz kutije. Šibice planuše i sve zablista kao usred bijela dana. Nikada joj ranije baka nije izgledala toliko lijepa i tako velika. Ona uze djevojčicu u naručje i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo ni zime, ni gladi, ni straha. A ujutro, na onom mjestu između dvije kuće, našli su je rumenih obraza i sa osmijehom na usnama. Više nije bila živa. Smrzla se posljednje večeri stare godine. Prvo jutro nove godine zateklo je mrtvu djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo mnoštvo potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici. Ih, kad bi samo znali kakve su samo prelijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom milom bakom zaplovila u novogodišnju radost. Da, tužna je ova priča, ali ipak je svi volimo i jednom kad je čujemo, pamtimo je zauvijek. Nadam se da ćete je i vi pamtiti. Dragi moji mravići, obratite pažnju na one kojima je sreća okrenula leđa. Budite dobri i brižni drugari. Svakog dana budite razlog nečijeg iskrenog osmijeha. Cijelog života budite nečija inspiracija.

Na današnji dan 2008. godine poznata pop pjevačica Madonna održala je na jazu u Budvi koncert pred više od 50.000 obožavalaca i tako premašila posjetu koncertu Rolling Stonesa na istom mjestu godinu ranije.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1885. godine osnovano je Knjaževsko-crnogorsko parobrodarsko društvo u Baru kako bi se podstakla plovidba na Skadarskom jezeru.

u Dnevniku izdvajamo. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, bit će održana sutra, 26. septembra, u Andrijevici. Juče je održana manifestacija Dan srpske kulture, korijeni pod komovima. Spajić optimista po pitanju euromodela, privrednici upozoravaju na rizik. Uslovi za vožnju povoljni, zbog padavina potreban dodatan oprez. Vrijeme sutra promjenjivo.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, bit će održana sutra 26. septembra 2026. godine u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica, Mala sala, s početkom u 12 sati. U organizaciji udruženja Serdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije, s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje.
1: Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović Georgijevska, srpski video portal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik Večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćelasan, urednica portala IN4S, Milenko Jovanović, urednik Barskog portala, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jobović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja konferencije će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

0: Nedavno smo govorili o poljoprivrednoj manifestaciji koja će 3. oktobra biti održana u Beranama, o 6. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Sajam iz godine u godinu okuplja veliki broj proizvođača, izlagača i posjetilaca, a o svemu tome koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa savjetnicom za organizaciju manifestacija, aktivnosti i sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Još jednom vam zahvaljujem na ovom uključenju, gospođo Fatić. Za početak, recite nam šta sajam poljoprivrede u Beranama donosi ove godine i u čemu se ogleda njegov najveći značaj za naš region?
2: Da, ovogodišnji 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja nastavak jedne lijepe tradicije prije svega. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo domaće proizvođače, izlagače iz Crne Gore i regiona kao i građane. Poseban značaj sajma vidimo u promociji domaće proizvodnje, tradicionalnih proizvoda i vrijednosti sjevera Crne Gore, ali i u povezivanju proizvođača i razmjeni iskustava. Sajam je prilika da pokažemo da Berane i sjever imaju veliki poljoprivredni i preduzetnički potencijal.
1: Koliko učesnika i izlagača očekujete i iz kojih sve sektora oni dolaze? Tu naravno mislimo i na voćarstvo, stočarstvo.
2: Da. Pa očekujemo veliki broj izlagača iz Crne Gore i regiona. Kada kažem region, mislim na naše susjede Srbija, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, ali ove godine imamo i izuzetak, čak i dogovorenu posjetu izlagača iz Francuske. Tako da bit će zastupljeni različiti sektori, od poljoprivrednih mašina, pa preko prerađenih poljoprivrednih proizvoda, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, stočarstvo, domaća radinost, zatim bit će na sajmu izlagači stočne hrane, mali i veliki preduzetnici, kompanije kao i škole. Na prošlogodišnjem sajmu učestvovalo je oko 100 izlagača, a iz godine u godinu taj broj se povećava, što govori u prilog tome da je ova manifestacija već itekako prepoznata.
1: Kada je riječ o programu, koji su to i prateći sadržaj i programi pripremljeni za same izlagače, ali i za posjetioce?
2: Da, pa sajam neće biti samo izložbenog karaktera. Posjetioci će imati priliku da vide i da probaju različite domaće proizvode, da upoznaju proizvođače, da kupe njihove proizvode. Pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program, kao i nagradni sadržaj za posjetioce, pa želimo da sajam bude mjesto gdje će se spojiti poljoprivreda, tradicija, kultura i naravno druženje.
1: Kažite nam i koliko su ovakve manifestacije važne za povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište?
2: Pa veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave većem broju kupaca. A sajam im daje upravo tu mogućnost da direktno predstave ono što proizvode, da uspostave kontakte sa drugim proizvođačima i potencijalnim kupcima, naravno, i da razmijene iskustva. Pa dugoročno ovakve manifestacije mogu doprinijeti i boljoj promociji i prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu.
1: Sajam se tradicionalno organizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
2: Institucionalna podrška je veoma značajna jer pokazuje da razvoj poljoprivrede na sjeveru predstavlja zajednički interes kako lokalne, tako i državne uprave. Saradnja sa ministarstvom omogućava da proizvođači budu bolje povezani sa institucijom, ali i da na jednom mjestu dobiju informacije koje su im neophodne. Prethodnih godina smo također imali saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, tako da ovim putem im se zahvaljujem na saradnji.
1: Možemo li očekivati dolazak zvaničnih predstavnika ministarstva i hoće li biti prilike da možda poljoprivrednici u direktnom razgovoru sa njima iznesu i svoje potrebe i probleme koje imaju?
2: Da, očekujemo prisustvo predstavnika institucija i ministarstava svakako. Smatramo da je direktna komunikacija sa poljoprivrednicima veoma važna. Sajam je izvanredna prilika upravo da proizvođači iznesu konkretne probleme sa kojima se suočavaju na terenu i da dobiju informacije o mogućnostima podrške. Na taj način sajam dobija jednu praktičnu dimenziju i ne ostaje samo mjesto izlaganja proizvoda, već eto jedan način komunikacije između institucija, ministarstava, naših proizvođača, izlagača i tako dalje.
1: Pripremili ste i bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam imati i tu značajnu kulturno-društvenu dimenziju, o čemu je riječ?
2: Tako je, pripremili smo. Poljoprivreda i tradicije našeg kraja ne mogu se posmatrati odvojeno od kulture i načina života naših ljudi. Zato smo željeli da pored kvalitetne poljoprivredne ponude posjetiocima omogućimo i sadržajan kulturno-umjetnički program. Na taj način sajam postaje mjesto okupljanja jedne cijele zajednice, a ne samo poljoprivrednih proizvođača.
0: Detaljnije na ovu temu možete poslušati sutra u emisiji Seoska razglednica.

0: Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euromodel primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euro model donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koji su neupitni, dobija i fiskalnu podršku, imaćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi 22 trilijona. 22 hiljade milijarde BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić. Premijer ipak dodaje da postoje i izazovi. Vi znate da su mnoge zemlje koje su ulazile u Evropsku uniju gubile stotine hiljada, milione radnika u pojedinim slučajevima, najproduktivnijeg dijela stanovništva koje je odlazilo na zapad zbog većih zarada. I upravo jedna ovakva mjera je da bi pomogla privredi da spremno dočeka ulazak na jedinstveno tržište Evropske unije, kada će građani Crne Gore moći da biraju gdje će da rade, istako je Spajić. On je kazao da je na ovakvu odluku dodatno podstaklo razmišljanje kakva će situacija biti na sjeveru Crne Gore. O tome mi razmišljamo kada donosimo ovakve odluke i upravo su hrabre odluke potrebne, jer smo naučili od iskustva pojedinih zemalja članica Evropske unije koje su izgubile preko 20, ponekad 25% stanovništva i nikad nisu mogle da ga nadoknade, naveo je premijer.
1: Spajić je izrazio zadovoljstvo prethodnim sastankom sa predstavnicima opština gdje je, kako je kazao, potvrđena spremnost za sprovođenje ovakve reforme. U potpunosti su složni kolege sa sjevera koje možda najviše osjećaju taj problem radne snage i odlaska radne snage sa naših prostora. Upravo smo targetirali probleme koji tište. Potreban je naravno odgovor što se tiče privrede, vraćan se na poslodavce, odgovor kako da se primijeni ovaj model koji je jedinstven, nego ćemo razgovarati sa posebnim granskim udruženjima koja imaju svako svoje zahtjeve, svako svoje probleme, naveo je Spajić. Premijer ističe da će prvi put u istoriji Crne Gore država imati istovjetne podsticaje kao poslodavci, jer će država svoje prihode bazirati primarno na PDV-u, odnosno na prometu, na većem prometu, odnosno većem profitu, zato što ćemo imati porez na dobit koji sada već će biti 9,15%, kazao je Spajić. Iz Unije poslodavaca sa druge strane iskazali su bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. U otvorenom razgovoru sa premijerom, kako čini mi se nikad do sada, iznijeli smo jasno i konkretno bojazan da ovaj paket mjera ima velike konsekvence na privredu, da veoma targetira mala preduzeća koja će ovako drastične promjene u isplatama neto zarada jako osjetiti i vjerovatno ugroziti njihovo poslovanje sa mnogim drugim negativnim mjerama, od zatvaranja objekata, povećanja cijena, gdje to moguće, do bjekstva u eventualno sivu ekonomiju, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica. On je kazao da su Uniji saglasni sa premijerom da je potrebno podići standard građana, ali da se na tome trebalo raditi proaktivnije. Sada imamo situaciju da prvo krećemo sa obavezama, sa većim zaradama, a da prihodna strana, odnosno sve ono što bi bili neki pozitivni efekti, izostanu. Plašim se jednog prelomnog trenutka koji će nastupiti 1. januara za mnoga preduzeća. Smatram da kao društvo nismo stvorili preduslove za ovako veliki iskorak, odnosno veliko podizanje zarada kao troška, odnosno standarda građana, upozorio je Mikavica. Kaže da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura.

0: U nastavku sport najavljujemo početak nove takmičarske sezone u prvoj ženskoj rukometnoj ligi Crne Gore.
1: Pred nama je početak nove takmičarske sezone u prvoj ženskoj rukometnoj ligi Crne Gore, a već u prvom kolu očekuje nas izuzetno zanimljiv susret. Rukometašice Komova otvaraju šampionat teškim gostovanjem u Zeti, gdje će snage odmjeriti sa istoimenom ekipom iz tog mjesta. Utakmica će biti odigrana sjutra u 18 časova, dan kasnije u 19 časova. U Ucinju se sastoju ekipe Ucinja i Feniksa. Utakmice između ekipa Budućnost Levalea, Trebje Sativat i Stars Jedinstvo su odložene.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregleda doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja zakažu preglede na brojeve telefona 051 243 095 i 069 123 2500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić, a vi pratite Popodne s Oljom. Petak je 25. dan septembra, dan prilično tmuran, ali s obzirom da prateći dugoročnu prognozu i da nas tek preksitra očekuje lijepo vrijeme, onda nam ostaje da ovo popodnevno druženje bojimo dobrim raspoloženjem, muzikom, ali svakako i korisnim informacijama. Preko puta mene za tonskom miksetom je kolega Velibor Bacanović. A prema prognozi optičara, do kraja dana nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 23 stepena. Da pomenemo i sponzora, vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont brašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno, uz popodnevni program Radio Andrijevice.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju čvrsta spona sa maticom, bit će održana sutra 26. septembra u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali sa početkom u 12 časova. U organizaciji udruženja Serdar konferencije će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza s maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslenika i konkretne oblike buduće saradnje. Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, Srpski video portal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik Večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića i Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja, konferencija će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euromodel primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euromodel donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koje su neupitni, dobit ćemo i fiskalnu podršku, imat ćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi, 22 trilijona, 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Džamail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udari jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 8 do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U toku je popodnevni program Radio Andrijevice. 15 minuta nas dijeli do otvaranja novog sata druženja i predlažem da u narednim minutima čujemo servisne informacije.

U ovom uključenju najavljujemo i konferenciju srpskih medija u Crnoj Gori. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju čvrsta spona sa maticom, bit će održana sjutra 26. septembra u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali sa početkom u 12 časova. U organizaciji udruženja Serdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom.

Jarac. Polako se slažu kockice po nekim pitanjima koja su vam bitna i sve dolazi na svoje mjesto. Bićete veoma zadovoljni onim što danas postignete. Iako vam prija tišina i samoća, možda biste ipak trebalo da izađete. Vodolija. Nije baš posebno dobar trenutak da pokrenete pitanja koja vas interesuju, jer je više nego izvjesno da ćete naići na velike prepreke. Ostavite ovo za neki drugi dan ili čak za sljedeću nedjelju. Ribe. Iako će vam dan teško pasti zbog prilične opterećenosti obavezama, ipak je ovo dobar trenutak da završite neke poslove i dogovore. Lako ćete stići do ciljeva. Sa emotivnim partnerom više se angažujte. Previše ste se oslonili na inicijativu druge strane. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, bit će održana sjutra 26. septembra u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali sa početkom u 12 časova. U organizaciji udruženja Serdar konferencije će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza s maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje. Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski video portal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića i Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja, konferencije će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euromodel primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euromodel donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koje su neupitni, dobit ćemo i fiskalnu podršku, imat ćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi, 22 trilijona, 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Džamail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana, u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udari jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 8 do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Jarac. Polako se slažu kockice po nekim pitanjima koja su vam bitna i sve dolazi na svoje mjesto. Bićete veoma zadovoljni onim što danas postignete. Iako vam prija tišina i samoća, možda biste ipak trebalo da izađete. Vodolija, nije baš posebno dobar trenutak da pokrenete pitanja koja vas interesuju, jer je više nego izvjesno da ćete naići na velike prepreke. Ostavite ovo za neki drugi dan ili čak za sljedeću nedjelju. Ribe, iako će vam dan teško pasti zbog prilične opterećenosti obavezama, ipak je ovo dobar trenutak da završite neke poslove i dogovore. Lako ćete stići do ciljeva. Sa emotivnim partnerom više se angažujte. Previše ste se oslonili na inicijativu druge strane. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. The Gelato World Tour u saradnji sa Carpigiani Gelato Univerzitetom, poznati među poslastičarima kao Bolonski univerzitet sladoleda, proglasio je prije par dana najbolji sladoled na svijetu. Sudije su nakon 3 godine obilaska preko 1800 poslastičarnica u svijetu odabrali 36 finalista poslastičara koji su predstavljali 19 zemalja svijeta. Tako se 36 finalista takmičilo u velikom finalu u Rumuni ovog vikenda s brojnim izazovima u rasponu od pravljenja običnih mliječnih sladoleda pa sve do brzog pravljenja sladoleda. Najbolji sladoled na svijetu je osmislio poslastičar Aleksandar Crispini iz poslastičarnice Crispini u italijanskom gradu Spoletu. Pobjednička kombinacija najboljeg sladoleda na svijetu za 2017. godinu, djelo poslastičara Aleksandra Crispinija, su 3 vrste sicilijanskih pistaća, 2 iz regije Bronte i 1 iz Agrigenta, koji sadrži rafinisanu so iz Sevilje kao pojačivač ukusa. Drugu nagradu odnio je sladoled od grožđa sa zašećerenim sorbetom od oraha njemačkog poslastičara. On je taj ukus osmislio kao priznanje Venetu, italijanskoj regiji iz koje potiče njegova porodica. 3. mjesto osvojila je mlada Kolumbinka iz Medelkina, čiji je egzotični proizvod Amorakuja, mješavina slatko-kiselog ukusa marakuje i tamne kolumbijske čokolade. Inače, finalnom takmičenju prisustovalo je gotovo 50.000 posjetilaca koji su mogli uživati u 2 tone 500 kg sladoleda koji je nastao tokom 3-dnevnog sajma. Srećni roditelji su i Noel Redford već imaju 19 djece. Prije par dana najbrojnija britanska porodica je saopštila javnosti da se raduju novom 20. članu njihove porodice. 20-struka majka Sue je srećna što će proširenje porodice okončati okruglim brojem djece. Archie Redford je rođen u ponedjeljak u More Campbellu u grofovi Lancashire, Velika Britanija. Bračni par Redford su rano zasnovali porodicu. Mama Sue, koja danas ima 42 godine, rodila je prvo dijete kada je imala 14 godina 1989. godine. Možda je na njihovu odluku da tako mladi zadrže bebu uticala i činjenica da su oboje dati na usvajanje odmah po rođenju. Presrećna sam što je Archie živ i zdrav. Čudna je pomisao da više neće biti djece, rekla je Sue Redford za britanski The Sun, dodavši da je sada vrijeme da stanu. Inače, ova velika porodica živi u kući sa 10 spavaćih soba. Koliko su veliki izdaci za ovu porodicu, govori podatak da za doručak, na primjer, oni popiju preko 2,5 litre mlijeka, 3 litre sokova i 3 velike kutije žitarica. Nedeljno potroše i do 250 funti na hranu. Njen suprug Noel, koji ima 46 godina, se odlučio za vazektomiju kada mu je supruga 9. put zatrudnjela, ali se kasnije podvrgao operaciji vraćanja plodnosti jer su željeli još djece. Novom bratu su djeca dala ime Archie jer roditelji više nisu imali ideja. Već ga obožavaju, izjavila je Sue. Sjeli su na sofu i čekaju da dođu na red da ga maze. Sigurno mu neće nedostajati nježnosti, izjavila je mama Sue. Kineskinja Wu, koja ima 21 godinu, bukvalno je non-stop igrala video igrice na svom mobilnom telefonu i kao posljedica ona je oslepjela na jedno oko. Tako je 1. oktobra primijetila da ne vidi na desno oko. Mislila je da je umorna, pa je otišla da spava. Kada se probudila i uvidjela da nešto nije u redu, roditelji su je hitno odvezli u bolnicu, gdje su je dijagnostifikovali stanje koje obično pogađa starije osobe, a riječ je o okluziji, začepljenju arterije u oku. Wu je oko stradalo jer je stalno budila u maleni ekran smartfona. Wu je priznala da je pretjerala sa igranjem igrica. Nakon dolaska s posla, bez prestanka bi se igrala na mobilnom 7 do 8 sati svakog dana. Stanje joj je još bilo gore kada je imala slobodne dane, jer je tada po cijeli dan igrala igrice i spavala samo nekoliko sati. Ona se i dalje nalazi u bolnici gdje joj ljekari pokušavaju vratiti vid na to jedno oko na koje ne vidi.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Nekoliko je minuta do 19 časova, u ovom uključenju jedna sportska vijest. Pred nama je početak nove takmičarske sezone u prvoj ženskoj rukometnoj ligi Crne Gore, a već u prvom kolu očekuje nas izuzetno zanimljiv susret. Rukometašice Komova otvaraju šampionat teškim gostovanjem u Zeti, gdje će snage odmjeriti sa istoimenom ekipom iz tog mjesta. Utakmica će biti odigrana sutra 26. septembra u 18 časova. Dan kasnije, u 19 časova, u Ulcinju se sastaju ekipe Ulcinja i Feniksa. Utakmice između ekipa Budućnost Levalea, Trebjesa Tivat i Stars Jedinstvo su odložene. Najavom nastupa naših rukometašica u prvoj ženskoj rukometnoj ligi završavamo naše popodnevno druženje. Bilo nam je zadovoljstvo provesti ove sate sa vama. Želimo vam prijatno veče i hvala vam na pažnji.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Popučeni vjetar šeće i jedrenjak naprijed kreće. Sto jedara razapetih na valima hitro leti. Vjetar morem vale lovi dok veselo lađa plovi, kraj ostrva kamenita, pokraj grada znamenita, u Francuskoj. Eto, drugari, doplovili smo našim jedrenjakom do Francuske. Dočekao nas je kralj lično. Priredio je pravu gozbu za posadu i ispričao nam kako je spasio lijepu Jovančicu od morskog zmaja. Bila jednom ćerka jednog ratara. Kuća njenog oca bješe blizu morske obale. Bašta se stepenasto pružala do ivice mora, tik uz vodu. Djevojku su zvali Lijepa Jovančica, lijepa i svježa kao zora. Kad se jednog dana kupala zbog velike vrućine koja je vladala, zmaj, kralj mora, iskrsne pred njom. Jovančice, lijepa Jovančice, vidio sam te jedne prolećne večeri na ovoj obali. Od tog dana sam se zaljubio u tebe. Treba da pođeš sa mnom do mog dvorca. Ti ćeš biti moja jedina kraljica. Zmaju, reče Jovančica, ja sam kći seljaka, ne mogu da budem tvoja kraljica. Jovančice, lijepa Jovančice, imam moć nad svim vodama, pa sad znači imam vlasti nad tobom, jer si u vodi. Ali pođi dobrovoljno u moj dvorac, daću ti gomile zlata i brda srebra. Ni za srebro, ni za zlato nećeš me nikad imati. Ja sam seljačka kći, kako hoćeš da budem kraljica? Mada si seljačka kći, ti si rođaka duge na nebu, treba da budeš kraljica. I budi to dobrovoljno, pošto ja raspolažem silom da te na to primoram. Zmaju, nemaš moći nad mojim srcem. Ja sam seoska djevojka i krštena duša. Nikad, nikad neću biti zmajeva žena. Zmaj odnese lijepu Jovančicu. Odvede je u svoj dvorac na samom morskom dnu. Dvorac bješe veoma lijep, od crvenog korala i glatkog biljura. Da je glavom kralj prošao pored njega, poželio bi da uđe. A da ga je kraljica samo izdaleka vidjela, poželjela bi da u njemu zauvijek stanuje. Ali zmaj ne mogade ništa srcu Jovančicinom. Zmaju, mi nismo od iste vrste. Ti nisi krštena duša. Tvoje zlato neće ništa promijeniti. Dvorac ti neće ništa pomoći. Pusti me da se vratim ocu. Nećeš se vratiti ocu, ali moći ćeš preko talasa da juriš. Zmaj uze zlatnu alku i navuče je na stopalo lijepe Jovančice. Na lijepi članak lijeve joj noge. Snažnim zamasima zakova alku. Zatim uze zlatan lanac i prikači ga za alku. I evo lijepe Jovančice na lancu. Jak kao čelična poluga, tanak kao jedna tvoja vlas i dug 700 milja. Pošto je to obavio, zmaj pljunu na zemlju. Smijao se kako to zmaj već umije i zna, a zatim reče djevojci. Moj dvorac nije tamnica. Idi i juri morskim talasima, cijelom kraljevinom kojom vladam. Kad budeš umorna od trčanja, samo reci. Zmaju, zmaju, lanac vuci, kroz more me ti dovuci i naći ćeš se u dvorcu. I bilo je tako kako je zmaj rekao. Ali kao što se Jovančica zaklela, srce joj je ostalo kao i prije. Svakog jutra izlazila je na morske talase, trčala je daleko, 700 milja daleko. I još dalje bi jurila da je lanac samo bio duži, no svečer je morala da se vrati u dvorac. Najviše je voljela da ode i gleda očevu baštu. Breskvino stablo u vinogradu, kako se nadvija nad lejama zelene salate, i slavuja koji mu zgranja pjeva, kamen na bunaru što ga je konopac izlizao, grmšim širov, na cveti uvijek rascvetao, i gusto žbunje orlovih noktiju. Ah, kad bih ikad mogla ponovo da dotaknem zemlju, kad bi neki smjeli mladić uspio da me oslobodi, a potom da mi bude saputnik u životu. Kad bih jedne večeri, oslobođena lanca, mogla da krenem kući svog oca, i pčelama, i voćnjaku našem. I jedne večeri, baš kao što je sanjarila, trčeći povrh prelijepog mora, vidi kako joj u susret kreće neka barka.
Kakva li lijepa barka, sva od grabovog drveta, zlatom optočena. Užad joj bješe od crvene svile, a jedra od bijelog atlasa. Njom upravljaše sin kralja Francuske, najvećeg kralja na cijelom svijetu. Izdaleka se Jovančica i kraljević ugledaše, izbliza se pozdraviše. Tada je kraljević oslovi, prozbori jezikom umilnim kao blagi zvuk violine. Zapita je ko je ona i kako to korača vodom. Otac mi je, reče Jovančica, ratar, i ima samo mene, ali zmaj me je oteo sa morskog žala sa obale ovih vala i drži me u svojoj vlasti, vezanu zlatnim lancem za stopalo. Na to ju je glas izdao, nije mogla više da govori, nije ni znala ono što su joj oči već rekle kraljeviću, a prije nego što je utonula, ni on nije umio da joj se zakune da će živjeti jedino za njeno oslobođenje, ali oči im sve iskazaše. U tom pogledu od jednog jedinog trenutka oni su se zauvijek razumjeli. Znam da ću je voljeti čak i kad bude mrtav. Ako je to dato preminulima, govorio je u sebi kraljev sin. Ona i ni jedna druga može biti moja kraljica. A kakva li me čežnja mori da je ponovo vidim? Moje srce, mislila je Jovančica, moje srce dobro zna da me on voli. Naša sudbina je na nebu zapisana. Stvoreni smo da budemo muž i žena. Ali da li će to biti na zemlji? Ja sam u zmajevoj vlasti. Ako me ikad svijetlim svojim mačem moj blagi prijatelj oslobodi, ako me sa talasa odvede do bašte mog oca, ja još uvijek ostajem seljačka kći. Može li me on uzeti za ženu? 7 nedelja su se tražili. 7 mjeseci su očajavali. Sjedeći na palubi na pramcu barke, kraljević je puštao da mu oči daleko blude između vala i oblaka. Možda je nikad više neću na ovom svijetu vidjeti. Kad to pomislim, umro bih od žalosti. A ona, kad je noć prošla, upličući kosu, reče: može da se desi da ga nikad više ne vidim. Njegovu ljubav, njegovo društvo neće nikad na zemlji imati. Bože moj, Bože moj, kako je to okrutno. Dani, godišnja doba prolazili su, sve teži od jada. Zmaj je stalno držao ljepoticu okovanu onim zlatnim lancem za svoj dvorac. Jovančice, lijepa Jovančice, nećeš li se najzad odlučiti? Nema ti drugog udesa, moraš postati zmajeva žena. Ne znam šta mi udes sprema, ali znam šta mi je na srcu. Nikad neću biti zmajeva žena. Ah, Jovančice, odveć dugo sam te puštao na lancu. Misliš li da me još dugo izazivaš? Ako hoćeš još jednom da vidiš baštu svog oca, večeras. Večeras idi da je vidiš. Idi da vidiš svoje posljednje sunce. Ljepotica krenu onamo, roneći suze na oba oka, a na morskom šalu odjednom ugleda kraljevića. Galopirao je na svom velikom bijelcu, tako gorda držanja. Ugleda svoju Draganu, potjera konje u talase i poleti do ljepotice. Da bi presjekao zmajev lanac, podiže svoj mač od svijetlog čelika. Ako ga jednim zamahom ne presječeš, reče Jovančica, svršeno je sa mnom, svršeno je s nama. Zmaj će me odvući u svoj dvorac i nikad se više nećemo vidjeti. Tada kraljev sin zadade takav silan udarac da lanac odskoči kroz vazduh. Brže od munje, zgrabi on oko pasa svoju Draganu, podiže je u zase, uze u naručje. Za trenih bijelac iznese na žalo. I evo ih na zemlji, ispod velikih borova tamnih kao jezera, ali kroz koje prolazi zrak crvenog zlata, zrak slave sa neba. A onda na zemlji zmaj nema više moći. Izvan mora prestaje sila morskog kralja. Ostaviše žalo i velike borove i krenuše ka bašti ljepoticinog oca. A potom iz male bašte konj poleti ka dvorcu u Parizu. Onamo kralj Francuske imađaše svoj dvor. Kad kralj ugleda ljepoticu, on je pozdravi, a kad mu se ona približi, poljubi je. Oglasite svadbu, reče kralj svojim ljudima, i neka bude što velelepnija. Ljubavi treba odati poštovanje.

Dragi moji drugari, dobro poslušajte priču koju ću vam sada pročitati. I dobro razmislite o čemu ona govori. Iako su dani dječje sreće pred nama, mnogi mališani, možda baš vaši drugari, provešće ih u čežnji za srećom. Budite sretni zbog svega onoga što imate i budite spremni svoju sreću podijeliti sa onima koji je nemaju, a i tekako im je potrebna. Slijedi prekrasna Andersenova priča. Djevojčica sa šibicama. Bila je hladna zimska noć. Snijeg je padao i počelo se smrkavati. Bila je posljednja večer u godini. Večer uoči nove godine. Po toj hladnoći, mračnom ulicom, išla je jedna gologlava i bosonoga djevojčica. Doduše, imala je na nogama neke papuče kada je pošla od kuće. Ali kakva joj je bila korist od njih kada su to bile velike papuče koje je prije nosila njena majka. One su bile tako velike da su joj spale s nogu kada je potrčala da se sakrije ispred kola što su projurila ulicom. Jednu papuču više nije mogla da pronađe, a s drugom je umakao neki dječak i doviknuo joj da će mu ta njena papuča poslužiti kao kolijevka kad mu se rodi dijete. Tako je sada ta djevojčica išla bosih, crvenih i plavih nožica od studeni. U staroj je pregači nosila sve svoje šibice, a jednu kutiju je držala u ruci. Čitav dan nije prodala ni jednu jedinu kutiju šibica. Nije dobila ni jedan novčić. Gladna, prozebla i tužna, lutala je jadnica sve dalje. Snježne pahuljice padale su po njenoj dugačkoj, plavoj kosi koja se u uvojcima spuštala niz potiljak, ali ona nije ni mislila na taj svoj ukras. Svi prozori bili su osvjetljeni, a po ulicama se širio miris ukusne hrane i prekrasnih kolača. Svuda se pripremao doček nove godine, pa je i ona o tome razmišljala. Šćućurila se u jednom uglu između dvije kuće, od kojih je jedna malo više štrčala na ulicu. Nožice je podvila podase, ali nije joj pomoglo. Bilo joj je ipak sve hladnije i hladnije. A kući se nije smjela vratiti jer nije prodala niti jednu jedinu kutiju šibica. Nije zaradila niti jedan jedini novčić. Otac bi je grdio i sigurno istukao. A i šta će tamo, kad je i kući jednako tako hladno? Živjeli su u jednom potkrovlju i vjetar je puhao sa svih strana, iako su najveće rupe začepili slamom i krpama. Ručice su joj se sasvim ukočile od hladnoće. Ah, samo da upali jednu šibicu, malo bi se ogrijala. Da u zid kresne samo jednu šibicu, zagrijala bi promrzle prstiće. Ona kresnu jednu šibicu i odmah buknu plamen. Šibica je gorjela kao svijeća i bilo je tako toplo dok je držala ruku nad njom. Bila je to čudesna svjetlost. I djevojčici se činilo da sjedi pored velike, tople, željezne peći sa sjajnim mesinganim ukrasima. Ona ispruži noge da i njih malo zagrije, ali se tog trenutka plamen ugasi. Nestade peći i djevojčica osta sa drvcetom dogorjele šibice u ruci. Ona kresnu još jednu šibicu, pa i ona zaplamsa. I zid po kojem zasija postade providan poput paučine. Mogla je vidjeti pravo u sobu gdje je bio postavljen stol sa čistim bijelim stolnjakom i divnim posuđem od porculana. A na stolu se puši pečena guska punjena šljivama i jabukama. Ali što je bilo još ljepše,
ta guska je skočila sa stola i onako sa viljuškom i nožem u leđima preko sobe zagegala prema njoj. I upravo kada guska dođe pred sirotu djevojčicu, ugasi se šibica i pred njom osta samo debeli i hladni zid. Kada upali novu šibicu, pred njom se ukaza prekrasna jelka. Bila je i veća i ljepše ukrašena nego ona što je prošle godine kroz staklena vrata vidjela kod onog bogatog trgovca. Mnoštvo svjećica je gorjelo na zelenim grančicama, a šarene slike, kao one u izlozima dućana, gledale su pravo u nju. Djevojčica izdiže obje ruke prema svjećicama i šibica se ugasi. Ali one mnogobrojne svjećice počele su se dizati sve više i više, a onda se pretvoriše u sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi za sobom dugački plameni trag. Upravo je neko umro, pomislila je djevojčica. To je ona čula od svoje pokojne bake, koja je govorila: svaki put kad padne zvijezda, nečija duša krene u nebo. Kada djevojčica kresnu novu šibicu, oko nje sve zasija i u tom sjaju pojavi se njena baka, sva blistava, nježna i zadovoljna. Bako, viknu djevojčica, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati čim se šibica ugasi, kao što je nestala i ona topla peć i divno gušćije pečenje i ona krasna velika jelka. Da i baka ne bi iščezla, djevojčica brzo zapali sav ostatak šibica iz kutije. Šibice planuše i sve zablista kao usred bijela dana. Nikada joj ranije baka nije izgledala toliko lijepa i tako velika. Ona uze djevojčicu u naručje i ponese je visoko, visoko u veliku radost i prekrasnu toplinu. Sada je djevojčica bila na nebu i više nije bilo ni zime, ni gladi, ni straha. A ujutro, na onom mjestu između dvije kuće, našli su je rumenih obraza i sa osmijehom na usnama. Više nije bila živa. Smrzla se posljednje večeri stare godine. Prvo jutro nove godine zateklo je mrtvu djevojčicu sa šibicama. Pred njom je ležalo mnoštvo potpuno izgorjelih šibica. Htjela se ugrijati, govorili su prolaznici. Ih, kad bi samo znali kakve su samo prelijepe slike lebdjele pred njom kada je sa svojom milom bakom zaplovila u novogodišnju radost. Da, tužna je ova priča, ali ipak je svi volimo i jednom kad je čujemo, pamtimo je zauvijek. Nadam se da ćete je i vi pamtiti. Dragi moji mravići, obratite pažnju na one kojima je sreća okrenula leđa. Budite dobri i brižni drugari. Svakog dana budite razlog nečijeg iskrenog osmijeha. Cijelog života budite nečija inspiracija.

Na današnji dan 2008. godine poznata pop pjevačica Madonna održala je na jazu u Budvi koncert pred više od 50.000 obožavalaca i tako premašila posjetu koncertu Rolling Stonesa na istom mjestu godinu ranije.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1885. godine osnovano je Knjaževsko-crnogorsko parobrodarsko društvo u Baru kako bi se podstakla plovidba na Skadarskom jezeru.

Dnevniku izdvajamo. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, bit će održana sjutra, 26. septembra, u Andrijevici. Juče je održana manifestacija Dan srpske kulture, korijeni pod komovima. Spajić optimista po pitanju euromodela, privrednici upozoravaju na rizik. Uslovi za vožnju povoljni, zbog padavina potreban dodatan oprez. Vrijeme sjutra promjenljivo.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, bit će održana sutra 26. septembra 2026. godine u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica, Mala sala, s početkom u 12 sati. U organizaciji udruženja Serdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije, s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje.
1: Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović-Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik Večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba. Tamara Ćelasan, urednica portala IN4S, Milenko Jovanović, urednik Barskog portala, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja konferencije će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

0: Nedavno smo govorili o poljoprivrednoj manifestaciji koja će 3. oktobra biti održana u Beranama, o 6. međunarodnom sajmu poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Sajam iz godine u godinu okuplja veliki broj proizvođača, izlagača i posjetilaca, a o svemu tome koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa savjetnicom za organizaciju manifestacija, aktivnosti i sajmova u sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Još jednom vam zahvaljujem na ovom uključenju, gospođo Fatić. Za početak, recite nam šta sajam poljoprivrede u Beranama donosi ove godine i u čemu se ogleda njegov najveći značaj za naš region?
2: Da, ovogodišnji 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja nastavak jedne lijepe tradicije prije svega. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo domaće proizvođače, izlagače iz Crne Gore i regiona kao i građane. Poseban značaj sajma vidimo u promociji domaće proizvodnje, tradicionalnih proizvoda i vrijednosti sjevera Crne Gore, ali i u povezivanju proizvođača i razmjeni iskustava. Sajam je prilika da pokažemo da Berane i sjever imaju veliki poljoprivredni i preduzetnički potencijal.
1: Koliko učesnika i izlagača očekujete i iz kojih sve sektora oni dolaze? Tu naravno mislimo i na voćarstvo, stočarstvo.
2: Da. Pa očekujemo veliki broj izlagača iz Crne Gore i regiona. Kada kažem region, mislim na naše susjede Srbija, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, ali ove godine imamo i izuzetak, čak i dogovorenu posjetu izlagača iz Francuske. Tako da bit će zastupljeni različiti sektori, od poljoprivrednih mašina, pa preko prerađenih poljoprivrednih proizvoda, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, stočarstvo, domaća radinost, zatim bit će na sajmu izlagači stočne hrane, mali i veliki preduzetnici i kompanije, kao i škole. Na prošlogodišnjem sajmu učestvovalo je oko 100 izlagača, a iz godine u godinu taj broj se povećava, što govori u prilog tome da je ova manifestacija već itekako prepoznata.
1: Kada je riječ o programu, koji su to i prateći sadržaj i programi pripremljeni za same izlagače, ali i za posjetioce?
2: Da, pa sajam neće biti samo izložbenog karaktera. Posjetioci će imati priliku da vide i da probaju različite domaće proizvode, da upoznaju proizvođače, da kupe njihove proizvode. Pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program, kao i nagradni sadržaj za posjetioce, pa želimo da sajam bude mjesto gdje će se spojiti poljoprivreda, tradicija, kultura i naravno druženje.
1: Kažite nam i koliko su ovakve manifestacije važne za povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište?
2: Pa veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave većem broju kupaca. A sajam im daje upravo tu mogućnost da direktno predstave ono što proizvode, da uspostave kontakte sa drugim proizvođačima i potencijalnim kupcima, naravno, i da razmijene iskustva. Pa dugoročno ovakve manifestacije mogu doprinijeti i boljoj promociji i prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu.
1: Sajam se tradicionalno organizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
2: Institucionalna podrška je veoma značajna jer pokazuje da razvoj poljoprivrede na sjeveru predstavlja zajednički interes kako lokalne, tako i državne uprave. Saradnja sa ministarstvom omogućava da proizvođači budu bolje povezani sa institucijom, ali i da na jednom mjestu dobiju informacije koje su im neophodne. Prethodnih godina smo također imali saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, tako da ovim putem im se zahvaljujem na saradnji.
1: Možemo li očekivati dolazak zvaničnih predstavnika ministarstva i hoće li biti prilike da možda poljoprivrednici u direktnom razgovoru sa njima iznesu i svoje potrebe i probleme koje imaju?
2: Da, očekujemo prisustvo predstavnika institucija i ministarstava svakako. Smatramo da je direktna komunikacija sa poljoprivrednicima veoma važna. Sajam je izvanredna prilika upravo da proizvođači iznesu konkretne probleme sa kojima se suočavaju na terenu i da dobiju informaciju o mogućnostima podrške. Na taj način sajam dobija jednu praktičnu dimenziju i ne ostaje samo mjesto izlaganja proizvoda, već eto jedan način komunikacije između institucija, ministarstava, naših proizvođača, izlagača i tako dalje.
1: Pripremili ste i bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam imati i tu značajnu kulturno-društvenu dimenziju, o čemu je riječ?
2: Tako je, pripremili smo. Poljoprivreda i tradicija našeg kraja ne mogu se posmatrati odvojeno od kulture i načina života naših ljudi. Zato smo željeli da pored kvalitetne poljoprivredne ponude posjetiocima omogućimo i sadržajan kulturno-umjetnički program. Na taj način sajam postaje mjesto okupljanja jedne cijele zajednice, a ne samo poljoprivrednih proizvođača.
0: Detaljnije na ovu temu možete poslušati sutra u emisiji Seoska razglednica.

0: Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euromodel primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euro model donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koji su neupitni, dobija i fiskalnu podršku, imat ćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi 22 trilijona. 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić. Premijer ipak dodaje da postoje i izazovi. Vi znate da su mnoge zemlje koje su ulazile u Evropsku uniju gubile stotine hiljada, milione radnika u pojedinim slučajevima, najproduktivnijeg dijela stanovništva koje je odlazilo na zapad zbog većih zarada. I upravo jedna ovakva mjera je da bi pomogla privredi da spremno dočeka ulazak na jedinstveno tržište Evropske unije, kada će građani Crne Gore moći da biraju gdje će da rade, istako je Spajić. On je kazao da je na ovakvu odluku dodatno podstaklo razmišljanje kakva će situacija biti na sjeveru Crne Gore. O tome mi razmišljamo kada donosimo ovakve odluke i upravo su hrabre odluke potrebne, jer smo naučili od iskustva pojedinih zemalja članica Evropske unije koje su izgubile preko 20, ponekad 25% stanovništva i nikad nisu mogle da ga nadoknade, naveo je premijer.
1: Spajić je izrazio zadovoljstvo prethodnim sastankom sa predstavnicima opština gdje je, kako je kazao, potvrđena spremnost za sprovođenje ovakve reforme. U potpunosti su složni kolege sa sjevera koje možda najviše osjećaju taj problem radne snage i odlaska radne snage sa naših prostora. Upravo smo targetirali probleme koji tište. Potreban je naravno odgovor što se tiče privrede, vraćan se na poslodavce, odgovor kako da se primijeni ovaj model koji je jedinstven, nego ćemo razgovarati sa posebnim granskim udruženjima koja imaju svako svoje zahtjeve, svako svoje probleme, naveo je Spajić. Premijer ističe da će prvi put u istoriji Crne Gore država imati istovjetne podsticaje kao poslodavci, jer će država svoje prihode bazirati primarno na PDV-u, odnosno na prometu, na većem prometu, odnosno većem profitu, zato što ćemo imati porez na dobit koji sada već će biti 9,15%, kazao je Spajić. Iz Unije poslodavaca sa druge strane iskazali su bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. U otvorenom razgovoru sa premijerom, kako čini mi se nikad do sada, iznijeli smo jasno i konkretno bojazan da ovaj paket mjera ima velike konsekvence na privredu, da veoma targetira mala preduzeća koja će ovako drastične promjene u isplatama neto zarada jako osjetiti i vjerovatno ugroziti njihovo poslovanje sa mnogim drugim negativnim mjerama, od zatvaranja objekata, povećanja cijena, gdje to moguće, do bjekstva u eventualno sivu ekonomiju, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica. On je kazao da su Uniji saglasni sa premijerom da je potrebno podići standard građana, ali da se na tome trebalo raditi proaktivnije. Sada imamo situaciju da prvo krećemo sa obavezama, sa većim zaradama, a da prihodna strana, odnosno sve ono što bi bili neki pozitivni efekti, izostanu. Plašim se jednog prelomnog trenutka koji će nastupiti 1. januara za mnoga preduzeća. Smatram da kao društvo nismo stvorili preduslove za ovako veliki iskorak, odnosno veliko podizanje zarada kao troška, odnosno standarda građana, upozorio je Mikavica. Kaže da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura.

0: U nastavku sport najavljujemo početak nove takmičarske sezone u prvoj ženskoj rukometnoj ligi Crne Gore.
1: Pred nama je početak nove takmičarske sezone u prvoj ženskoj rukometnoj ligi Crne Gore, a već u prvom kolu očekuje nas izuzetno zanimljiv susret. Rukometašice Komova otvaraju šampionat teškim gostovanjem u Zeti, gdje će snage odmjeriti sa istoimenom ekipom iz tog mjesta. Utakmica će biti odigrana sjutra u 18 časova, dan kasnije u 19 časova. U Ucinju se sastoje ekipe Ucinja i Feniksa. Utakmice između ekipa Budućnost Levalea, Trebje Sativat i Stars Jedinstvo su odložene.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregleda doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja zakažu preglede na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Jarac. Polako se slažu kockice po nekim pitanjima koja su vam bitna i sve dolazi na svoje mjesto. Bićete veoma zadovoljni onim što danas postignete. Iako vam prija tišina i samoća, možda biste ipak trebalo da izađete. Vodolije, nije baš posebno dobar trenutak da pokrenete pitanja koja vas interesuju, jer je više nego izvjesno da ćete naići na velike prepreke. Ostavite ovo za neki drugi dan ili čak za sljedeću nedjelju. Ribe, iako će vam dan teško pasti zbog prilične opterećenosti obavezama, ipak je ovo dobar trenutak da završite neke poslove i dogovore. Lako ćete stići do ciljeva. Sa emotivnim partnerom više se angažujte. Previše ste se oslonili na inicijativu druge strane. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

0: Grofovi Lancashire, Velika Britanija. Bračni par Redford su rano zasnovali porodicu. Mama Sue, koja danas ima 42 godine, rodila je prvo dijete kada je imala 14 godina, 1989. godine. Možda je na njihovu odluku da tako mladi zadrže bebu uticala i činjenica da su oboje dati na usvajanje odmah po rođenju. Presrećna sam što je Archie živ i zdrav. Čudna je pomisao da više neće biti djece, rekla je Sue Redford za britanski The Sun, dodavši da je sada vrijeme da stanu. Inače, ova velika porodica živi u kući sa 10 spavaćih soba. Koliko su veliki izdaci za ovu porodicu, govori podatak da za doručak, na primjer, oni popiju preko 2,5 litre mlijeka, 3 litre sokova i 3 velike kutije žitarica. Nedeljno potroše i do 250 funti na hranu. Njen suprug Noel, koji ima 46 godina, se odlučio za vazektomiju kada mu je supruga 9. put zatrudnjela, ali se kasnije podvrgao operaciji vraćanja plodnosti jer su željeli još djece. Novom bratu su djeca dala ime Archie jer roditelji više nisu imali ideja. Već ga obožavaju, izjavila je Sue. Sjeli su na sofu i čekaju da dođu na red da ga maze. Sigurno mu neće nedostajati nježnosti, izjavila je mama Sue. Kineskinja Wu, koja ima 21 godinu, bukvalno je non-stop igrala videoigrice na svom mobilnom telefonu i kao posljedica ona je oslepila na jedno oko. Tako je 1. oktobra primijetila da ne vidi na desno oko. Mislila je da je umorna, pa je otišla da spava. Kada se probudila i uvidjela da nešto nije u redu, roditelji su je hitno odvezli u bolnicu, gdje su je dijagnostifikovali stanje koje obično pogađa starije osobe, a riječ je o okluziji, začepljenju arterije u oku. Wu je oko stradalo jer je stalno budila u maleni ekran smartfona. Wu je priznala da je pretjerala sa igranjem igrica. Nakon dolaska s posla, bez prestanka bi se igrala na mobilnom 7 do 8 sati svakog dana. Stanje joj je još bilo gore kada je imala slobodne dane jer je tada po cijeli dan igrala igrice i spavala samo nekoliko sati. Ona se i dalje nalazi u bolnici gdje joj ljekari pokušavaju vratiti vid na to jedno oko na koje ne vidi.
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: U New Yorku razmatraju postepeni izlazak iz rata koji bi podrazumijevao da Teheran ponovo otvori Ormuški moreuz, a Washington ukine ekonomsku blokadu Irana, naveli su izvori bliski pregovorima. Ministarstvo javnih radova u saradnji sa Ministarstvom zdravlja raspisalo je tender za izvođenje radova na izgradnji doma zdravlja u City kvartu, čime je, kako kažu, napravljen važan korak ka realizaciji ovog značajnog projekta u jednom od najnaseljenijih dijelova Podgorice. Na više od 15.500 metara kvadratnih, dom zdravlja objedinit će širok spektar zdravstvenih usluga uz savremene dijagnostičke i specijalističke kapacitete prilagođene potrebama građana, istakli su iz resora javnih radova. Sjutra sunčano i promjenljivo vrijeme, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vijesti.
4: Music Box. Music Box.